0: برسوں بعد وہ خود میں نکلی ہوں. ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور صدی کی بات تھی.
1: شاید ان دنوں کی بات ہوگی جب یہ عمارت ابھی اجڑی نہیں تھی.
0: ہاں پچھلے کسی جلن کی بات ہی تو لگتی ہے.
1: ایک کام کریں, جب تک تم یہاں ہو روز گھر پہ کھانے کے لیے تو آیا ہی کرو گی, کھانے کے بعد گھومنے نکل آیا کریں گے. کم از کم یہ عمارت کچھ دنوں کے لیے تو بس جائے گی. تمہارے شوہر کہاں؟
0: بھول گئی. نا نا
1: تم نہیں بدلو گی,

0: گا کے اس کو بیان کر سکے تو کون سا گانا آپ گائیں گے اس چیز کو بیان کرنے؟
1: ایک گانا سمجھ میں آتا ہے مجھے, وہ آپ کی نظروں میں سمجھا کر دوں.
0: ہاں تو تھوڑا گا کے سنائیے, کیونکہ مجھے پتا ہے آپ اچھا گاتے ہو, تو آج آپ موجود ہو تو سب نکالا جائے تھوڑا تھوڑا کر کے.
1: اس کا دھن کیسے گانے کا میں بھول گیا.
0: آپ کی نظروں نے سمجھا.